0: pimon tu am dena tai mi ko mene ta wa kite lima ne mene te chula e te ka ngate chula e valu te pro kala meta do talamo ko ifa kala meta do kito young people ko lai Glasgow the Commonwealth Games ke fanga ke ke ala girunga te mia ko imboi kini la do ne ko te mek fai tala da do ka masel mo te tama finish na ko torona a ta faki mo dena bronze medal i te hokila te boxing ne ke fai tala tātou mo ia mo nisi ake ko mana fai koala te la koi whakatoi sato me te la koi fai ke whangoa ke te tama awhina jane ke fai tala mo tātou i pongpong tēnei I mean te awhi awhi tēnei lātou ko tāte I pai ko a tātou ko tēnā ko te katea a te balu ne kai koi whakatali tātou ke a lātou kona ke ke alamai ke fai tala tātou ka ke faka long mo ta ke te pehe tahi ngali te ne koi ka koi faka tali tali atu tātou ke ala mai te kau gang gona I he Glasgow the Commonwealth Games ne Oh, te ene la te whātere mai tō whino kona numanga. Mana tua, tātou ko moko I te vaitai mene ono ko te winter. Tua ke lunga o luelue au tenga, tītou lima ki ko ki ko. Mako I te whātere jene mai tō whino kona numanga. Ko kalanga atu nei anoa ki te whenua, ne? Tēnei la, whakalongo mai.
1: You're now listening to PMN Tuvalu.